yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse Turva.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisi

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen suhtautuu varauksellisesti esitykseen EU-maiden konsultaatiomekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti mekanismia toissa viikolla EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessa. Häkkäsen mukaan EU:ssa on syytä pohtia, tarvitaanko unionissa uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja nykyisten rinnalle. Hänen mukaansa on aikamoinen muutos, jos turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon tulee uusi toimija. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu, eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Katse eteen ja sun vielä ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta tiistaina. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin maanantaina julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli maanantaina 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänen uransa alkoi 1950-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannassa.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule ilon.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
8: Ootko voittanut lotossa vai?
9: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
10: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
9: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
11: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
13: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Huomenta. Eiköhän aloita aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
13: Mm.
12: Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että miten ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
15: S-U-K... L.
14: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
19: Oomi!
0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
19: No mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
19: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat 1 kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
6: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueelle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään toisen ottelunsa Kansojen liigan C-liigassa tänä syksynä. Poliittisesti varsin virittyneessä ottelussa vastassa on Valko-Venäjä. Ottelun lipunmyyntitulot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen ja Palloliitto järjestää tavara- ja rahakeräyksen Ukrainaan. Eiliseen iltapäivään mennessä otteluun oli tosin myyty vain hieman päälle 6000 pääsylippua. Suomi voitti Kansojen liigan avausottelussaan San Marinon 7-0. Valko-Venäjä avasi liigan 0-2 tappiolla Albanialle.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
8: Hyvää huomenta. Tänään satelee sitten siihen malliin, että sade painottuu nyt aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa, Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade sitten jää vähäiseksi. Ja päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Päivän yli lämpötila on 11-17 astetta, maan pohjoisosassa asteita on 8-14.
9: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta, mitäs tänne kuuluu? Pulju on näköjänsä pystyssä ja miksi ei olisi, koska eilen täällä minua on ollut tuuraamassa ihastuttava Aada Salokangas. Mutta nyt olen palannut tuolta reissuiltani ja homma käynnistyy jälleen minunkin osalta tässä Radionostalgian aamussa. On syyskuun 29. päivää tiistai, joten nyt mennään.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja hienolla biisillä jatketaan. Tämä on America ja Horse with No Name.

0: Virve Rosti on voimissain ja jos veikata pitää, niin veikkaan, että tämä laulu kuullaan 5 tähden kiertueella, kun se starttaa tuossa hyvänä aika sentään lokakuun alussa. No tämä on vain minun villi veikkaus. Virve Rostillakin on niin kuin näin paljon niitä hittejä, että voihan se olla, että joku on pakko tiputtaa sieltä poiskin. No mutta hei, konserteista puheen ollen, niin Karola Häggkvist, hän julkaisi 60-vuotispäivänään 8. syyskuuta Oma elämäkerran, Jack R. Karola. Ja ton kirjan ympärille rakentuva yli 30 konsertin Pohjoismaiden kiertue, se päättyy sitten joulukuun 20. päivä Helsinkiin kulttuuritalolle. Ja mullapa on sinne sitten jossakin vaiheessa tätä aamulähetystä lippuja tonne konserttiin. Mutta nyt kun eletään tätä aikaa, illat pimenee jouluun, niin alkaa kaikenlaisia mukavia televisio-ohjelmiakin, jota kyllä on mukava sitten tosissaan niillä Ootakaa hetki, niin kyllä se tulee Nyt se tulee pimenevissä illoissa katsoa. Miten ne voi mennä noin sekaisin noin kirjaimet. Mutta niin, tuommoinen uusi ohjelma alkaa, kun Suomen älyttömin julkis. Yli huomenna se alkaa. Keijo Leppänen muuten juontaa sitä yhdessä Niko Saarisen kanssa. Ja tämä on uusi viihdeohjelma, jonka voittaa kuulemma se, joka huonoiten pärjää yleistietoa, muistia, loogista päättelykykyä ja paineensietoa vaativissa tehtävissä. Niin tuli vain mieleen, että nämähän on oikein siis ihastuttavia ohjelmia katsella sieltä kotisohvalta. Kun voi ajatella, että no eikö se nyt tiedä. No mie kyllä tuon tietäisin, miten toi ei nyt tiedä. No en ole nähnyt vielä jaksoa tuosta ohjelmasta, mutta että tuon perusteella, että siinä on tuommoinen juoni, niin vois kuvitella, että näin se menee. Suurmestarit alkaa myöskin, suurmestari comeback, toi on yllättävän hyvä ohjelma, ylihuomenna alkaa. Ja sitten lauantaina Masked Singer Suomi. Ja toihan on kyllä siis klassikko, onhan sitä mennyt muutama kausi. Ja toi on oikein hyvän mielen ohjelma kerta kaikkiaan ja myöskin semmoinen, jota voi vaikkapa koko perhevoimin siinä katella. Että syssy tuo tullessansa sitten kaikenlaisia ohjelmia myös.
1: Radio Nostalgia.
0: Tämä on Roy Orbison.

0: California Blue ja Roy Orbison. Hyvää huomenta, kello on 23 minuuttia yli 7 ja 10 biisiäänestys on Instagramissa jo käynnissä ja kohta pääset sitten äänesteleen sitä biisiä myöskin tekstarein tai WhatsApp-viesteen. Soitan sulle kohta pätkät lauluista. Siellä on tarjolla ensinnäkin semmoinen laulu, jossa tämmöinen sen alkuperäisen kappaleen jamaikkalainen tunnelma yhdistetään kyseisen bändin omaan tyyliin, niin semmoista varsin menestyksekästä poppia siitä tuli. Nousi listoille vuonna 80 kärkipaikalle toi kappale. Vastassa on sitten, no, Moody Bluesia vuodelta 72. Se on Moody Bluesin laulu, jonka Ray Thomas laulaa ja hän soittaa tuossa kappaleessa myöskin huilua. Kohta kuulet pätkät lauluista, niin pääset äänestämään.
1: Radio Nostalgia.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastus.

0: miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filet-palat. Kuka voitti?
3: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki, piste fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Aina kun on aihetta juhlaan. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: With Caroline and Neil Diamond. Sitten äänestelen Kympin biisiä. Tarjollahan on ensinnäkin semmoinen laulu, jonka kirjoitti jamaikkalainen laulaja John Holt. Ja hän oli siis Paragons-yhtyeen jäsen ja toi yhtye laulu myös levytti ensimmäisen kerran jo vuonna 1967 Jamaikalla. Se alkuperäinen versio on selvästi rauhallisempi kuin sitten Blondin myöhempi tämmöinen popahtava versio. Ja Blondi teki tämän vuonna 1980. Tuottajana oli muuten Mike Chapman ja tästähän tuli iso hitti. Oho! Kyllähän tässä tämmöinen jamaikkalainen tunnelma myöskin on jäänyt tähän versioon. Ja toi olisi siis tarjolla Kympin biisiksi. Vastassa on erittäin kaunis kappale Moody Bluesilta. Tämä tuli vuonna 1972 ja tämän laulun puolestansa sitten kirjoitti. Ja myöskin lauloi Ray Thomas ja hän soittaa huilua myöskin kappaleissa For My Lady. Tämmöistä aika pelkistettyä meininkiä tässä kappaleissa on jotenkin erittäin semmoinen rauhallinen ja seesteinen tunnelma. Näin se menee. Eli kumman haluat kuulla tänään puoli 11? Nyt äänestään.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 327 0720.
0: Ja Instagramissa storeissa tietenkin on myöskin toi äänestys nyt, josta voit äänes käydä näppäämässä.

0: Agentsi Jorma Kääriäinen, muistan kesän. Hyvää huomenta, kello on 19 minuuttia vaille 8 ja tuossa äsken kun kerroin Moody Bluesin kappaleesta, niin sanoin, että siinä soi hienosti myöskin huilu. Niin kohta tulee semmoinen kappale tuolta Australiasta, jossa myöskin sillä huilulla on aika suuri osa.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
12: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
10: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Oikein mainiota huomenta. Se on 29. syyskuuta. Käväsin tuossa hauskat merkkipäivät kalenteria kurkkaamassa, niin arvan mitä. Ei, tänään ei ole mitään hauskaa. Nyt ei ole hauskaa. Mutta on kuitenkin tänään tämmöinen kuin maailman sydänpäivä. Sitäpä nyt sitten sulle tässä toivottelen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Hyvää sydänpäivää. Tämä on Gilberto Salivania.

Alone Again ja Gilbert O'Sullivan. Hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Nyt on tehty semmoinen kysely, josta selviää, että yli puolet suomalaisista arvelee työeläkkeiden joutuvan leikkuriin. Ja tästä asiasta kohta lisää kello 8 uutisissa. Ja hienolla tunnelmalla sinne uutisiin mennään. Tämä on Bee Gees ja How Deep Is Your Love?

0: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt se tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta, huomenta. Tänään satelee sitten siihen malliin, että sade painottuu nyt aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa ja etelässä sekä myöskin Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Ja päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 11-17 astetta, maan pohjoisosassa asteita on 8-14.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetäs hyvä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: No huomenta. Tänään on tiistai 29. syyskuuta ja tuossa vähän aikaa sitten kerroin, että ei toi hauskat merkkipäivät kalenteri kerro tänään mitään. Niin en tiedä liittyykö siihen, mutta sain viestin studio, jossa sanotaan, että vanha kansa kertoo, että Mikon päivään mennessä pitää pelto ja muut ulkotyöt olla tehty. Tätä en muuten tiennytkään, mutta heti heräsi ajatus, että no mitä sitten, jos ei ole tehty, mitä siitä seuraa? No tuosta äkkiseltään, kun käväsin netistä kysymässä asiaa, niin täällä sanotaan, että Mikon päivän määräajan laiminlyönnistä seurasi huonoa onnea, sadon turmeltumista ja jopa yliluonnollisia rangaistuksia, että saattoi saada tonttujen ja maahisten vihat niskoille.
0: Radio Nostalgia.
1: Jaa, Hans. No, se oli silloin se, mutta kaipa se sitten vielä nykyäänkin voi olla niin, että siellä viimeistään nyt, kun syyskuu alkaa vedellä viimeisiä, niin pitää ne peltotyöt ja muut olla tehty. Tuomari Nurmio tarjolla tässä seuraavaksi musat sitten. Tämä on Kurjuuden kuningas. Ai niin, hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Kello alkaa olla 9:08.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Bette Davis Eyes, Kim Carnes. Hei nyt tosissaan, kun sain tuossa vähän aikaa sen viestin, että Mikon päivän mennessä pitäisi olla ne peltotyöt ja muut ulkotyöt tehtynä, että sitten pähkäilen, että no mitä jos ei ole, niin ei ainakaan kannata alkaa aivan älyttömästi ressaamaan. Osaan kyllä kuvitella, että se helpommin sanottu kuin tehty, mutta että sitä sydäntä nyt sitten säästäisi. Ja tämä asia taas tuli mieleen siitä, kun tänään vietetään tätä maailman sydänpäivää. Ja tämän päivän perinteeseen kuuluu kuulemma semmoinen punainen väri, että jos nyt sattuu, että joku on siellä pukeutunut punaiseen, niin teeman mukaisesti, tämän päivän mukaisesti olet pukeutunut. Ja mitenkä sitä sitten voi, tietenkin tämän teemapäivän tavoite on muistuttaa sydämen terveydestä ja lisätä tietoisuutta sydänsairauksista ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin, että kiinnitetään huomiota liikkumiseen, lepoon ja ruokavalioon ja niin poispäin. Mutta sitten aika hyvä vinkki on semmoinen, että tänään voisi sitten sen verenpaineen vaikka mitata, jos ei ole vähän aikaa mitannut eikä ole kärryillä, että kuinka siellä oikein, missä lukemissa siellä oikein mennään. Mulla oli tuossa joitakin aikoja sitten tämmöinen, sain tehtäväksi, että piti mitata sitä verenpainetta. En muista kuinka monta kertaa päivässä sitä piti tehdä ja kuinka pitkään. Mutta ne aamun verenpainemittaukset on jäänyt kyllä vahvasti mieleen, kun eihän se ollutkaan vaan niin, että ai niin toi verenpaine pitää mitata, vaan sinne piti rauhoittua ja olla se joku tietty aika ja niin poispäin. Ja voin kertoa, että kun olen pikkusen tämmöinen 0-100 kiihtyjä, niin sille sopivalle verenpaineen mittaukselle, niin sille piti kyllä aina silloin tällöin aamuisin oikein kunnolla miettiä, että onko se nyt semmoinen hetki vai ei. Mutta oikein hyvää maailman sydänpäivää, sitä vietetään siis tänään. Hei, seuraavassa laulussa kävi sillä tavalla, että kitaristi halusi kitaralle vähän semmoista rajumpaa soundia. Ja niinpä hän tarinan mukaan sitten vinsi partaterällä ton kitaran vahvistimen, niin alkoi tulla sitten sitä haluttua säröä.
1: Radio Nostalgia.

0: You really got me. Tämä oli Kinksin ensimmäinen iso hitti ja ensimmäinen Britannian lista ykkönen. Vuodelta 64 oli toi. Hyvää huomenta. Kello on 20 minuuttia yli 8 ja sana kisan aikahan se on tuossa aivan pienen hetken kuluttua. Vinkit mulla täällä onkin jo valmiina ja niihin kun tiedät, että mikä sana niihin passaa niihin vinkkeihin, niin Radio Nostalgian tuotepalkinto saattaa lähteä sulle.
1: Radio Nostalgia.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Wow, ootpa iloinen tänään.
14: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
13: AJ-tuotteelta vai?
14: Joo.
13: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
17: Marabu.
18: Go-auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: Go-auto.fi.
19: Niin.
20: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
21: Mitä mä laitan päälle töihin?
22: Pitäis hankkia uudet renkaat.
21: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
22: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
21: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
20: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit. Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
25: Prisma.

0: olkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Kotona aina murukahvia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Korvat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Hei.
1: Ja sitten mennään. Tiistain sanakisan vinkit tulee tässä. Siihen voi yhdistää matkan. On ollut myös kopissa. Siihen voi yhdistää matkan. On ollut myös kopissa.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: You can't hurry love, Phil Collins. Siis me olin aivan varma, että nyt on niin helppo, että kaikki tietää tämän vastauksen, mutta olin väärässä. Nimittäin tosi paljon tuli myöskin niitä vääriä vastauksia ja arvauksia. Sanakisassa tänään vinkit meni näin. Siihen voi yhdistää matkan, on ollut myös kopissa. Ja niitä vääriä arvauksia muun muassa metsästys, tili, työ, aikakone, joukkue, lippu. Liito, säästö, kuume. Tosi paljon tuli kaikenlaisia arvauksia, ihan mahtavaa. Mutta kyllä tuli muutamia oikeitakin vastauksia. Vielä en ole saanut tänne yhteystietoja, että kelle laitetaan noi Radionostalgian tennissukat nyt sitten palkinnoksi oikeasta vastauksesta, joka oli puhelin, matkapuhelin. Ja ennen hän tosissaan niitä oli kopissa, kun oli puhelinkopit. Oi niitä aikoja.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: No niin. Puhelin oli siis tänään sanakisassa sana ja seuraava sanakisa kisataan huomenna niin kuin tupataan kisaileen joka arki aamu 8:30 pintaan tuota kisaa. Tästä Donna Summer ja soimaan on the radio.

0: On the radio, Donna Summer. Oikein mainita huomenta, kivaa tiistaita. Syyskuun 29. on tänään ja kympin biisi äänestys on Instagramissa. Siellä on pari erittäin hienoa kipaletta tarjolla, mutta vain toinen niistä lähtee sitten lopulta soimaan tänään 11:30. Kohta soitan sulle pätkät kappaleista, niin pääsette vaikuttamaan ja äänestämään.
1: Radio Nostalgia.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Radio Nostalgia ja 5 tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana 5 tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput 5 tähden kiertueelle.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Juu, täällä ollaan. Hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Ja tässä sitten laulut, jotka kisailee tänään kympin biisi äänestyksessä. Blondin The Tide is High. Vai pitääkö sä sanoa hi? Niin kuin jossain vaiheessa tuossa lauletaan. Ja vastassa on... Oi, oi, oi, Moody Blues ja For My Lady. Tämmöiset kaksi aikamoista mukavaa, mahtavaa kappaletta nyt sitten on vastakkain. Ja Instagramin kautta storeista voit äänestää tai sitten voit laittaa mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
2: 050-3270-720.
1: Siihenhän ne viestit tulee ja toki tohon tulee sitten munkinlaiset asiat, jos sulla jotain sydämellä on. Täällä esimerkiksi sain viesti, jossa mulle toivotellaan sydämellistä maailman päivää. Niin tänään on siis sydänpäivä, niin sitä tässä varmaan tarkoitetaan. Juu, tänään on siis tiistai 29. syyskuuta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Riders in the Sky, Johnny Cash. Hei, muuten tuossa 9 jälkeen sitten mulla on lippuja jaossa Carola Häggkvistin konserttiin. Että oppas kuulolla, jos tommonen kiinnostelee. Vielä ennen 9 Gloria Gaynor ja BJ Thomaskin tuossa tulossa. Ja vanhojen asuntojen hinnat laskivat elokuussa vuoden takaiseen verrattuna. Semmosia asioita muun muassa sitten on luvassa 9:00, kun on niiden uutisten aika.

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsimistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
8: Marabu.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
14: Mira on vaihtamassa autoa.
15: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
18: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
19: Tää hyvältä näyttää.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
22: Hyvää tiistaihuomenta, tässä kello 9 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa, jossa ne nousivat 2%. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli $5,2 miljardia vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna $8,5 miljardia pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
21: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
1: Hyvää huomenta ja tänään sitten satelee seuraavasti. Sade painottuu nyt aamulla maan pohjois- ja länsiosaan, päivällä taas maan itäisiin osiin. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa, kun taas Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Eli päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila on 11-17 astetta, maan pohjoisosassa asteita on 8-14.
21: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Moro, moro. Hyvää huomenta, mukavaa tiistaita. Se on 29. päivä syyskuuta. Ja hei, Karola Häggkvist on julkaissut Oma elämä kerran. Ja ton kirjan ympärille rakentuu sitten yli 30 konsertin Pohjoismaiden kiertue. Ja se päättyy 20. päivä joulukuuta Helsinkiin Kulttuuritalolle. Ja nyt nokkelimmat ehkä jo arvaavat, että parin kappaleen jälkeen mulla on vapaa lippuja jaossa tonne konserttiin.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Soita Nostalgian studioon 092 600 600.
1: Ja nythän kannattaa soittaa, jos haluat Carole Häggkvistin konserttiin joulukuun 20. päivä Helsingin kulttuuritalolla. Mulla on ihan pieni tämmönen kysymys tässä, jonka heitän. Se on helppo, annan siihen myöskin niitä vaihtoehtoja. Ja tosta otetaan ensimmäinen soittaja, katsotaan kuinka käy. Radio Nostalgia, Susu täällä, huomenta, kuka siellä?
2: Jussi, moi.
1: Terve Jussi, no kuulepas. Kysymys kuuluu, minkä maalainen laulaja Carole Häggkvist on? Tuleeko...
2: No, niin. No, eikö tämä nyt ruotsalainen ole?
1: No, kuule, mie kysyin sulta ja sie kysyt multa ja näinhän me päätetään sitten, että ruotsalainen hän on. Eihän ollut vaikea kysymys.
2: No ei ollut, mä ihmettelen, miten se voi olla niin helppo. Mä luulen, että se on joku kompa, että se on syntynyt jossain muualla.
1: Joo, ei, kyllä se oli näin helppo ja nyt sulle lähtee pari vapaalippua sitten sinne konserttiin. Ootko nähnyt muuten Carole Häggkvistiä aikaisemmin esiintymässä, laulamassa?
2: En ole nähnyt livenä, mutta mun mielestä se olisi tullut Euroviisuissa monta kertaa.
1: On se ollut. Se on ollut 3 kertaa ja aivan älyttömän upea ääninen laulaja, joten onneksi olkoon. Sinne lähtee sulle liput. Jäähän sinne linjoille, niin otetaan yhteystiedot.
2: Kiitti.
0: Radio Nostalgia.

0: Son of a Preacher Man, Dusty Springfield. Tämän laulun aikana mulla tulee aina taas se mieleen, että pitäisikö alkaa basistiksi? Joo, niinhän sitä vain. Tuosta noin vaan aloitetaan, että joo, alan soittaa bassoa. Ei se ihan ehkä niin mene, mutta hienosti kulki toi. Kello on 21 minuuttia yli 9. Erittäin hyvää huomenta ja mukavaa tiistaita. Hei niin, niihin Karolan lippuihin palataan muuten seuraavan kerran sitten huomenna. Että muista olla kuulolla. Huomenna lähtee lisää lippuja jakoon sinne Karolan konserttiin. Finhits Top 60 listaa, sitä on käyty lävitse jo jonkin aikaa. Ja aivan kohta selviää, että mikä siellä on. Siellä 44, tuossa vähän ennen 9:30 lähtee soimaan tuolta sieltä laulu.
1: Radio Nostalgia. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: Yksi, kaksi, kolme!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
17: tuulilasirikki.fi. One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
18: Ootko voittanut lotossa vai?
19: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
18: AJ-tuotteilta vai?
19: Joo.
2: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Tää on yhtä Lapin taikaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia ja Susanna Heikki. Finhits Top 60 lista.
1: Siellä 44 on Pepe Wilberiä, joka syntyi 17. joulukuuta vuonna 1946. Tarina ei Wilberin nettisivujen mukaan kerro, joko jo silloin poptenori päästi ilmoille yli oktaavin äänialueella liikkuvan rääkäisin. No nuoren Pepen mielestä kitaransoitto oli parasta, eikä hän muuta halunnutkaan tehdä. Toi rakas harrastus vei sitten kohti bänditoimintaa. Vuonna 1962 perustettiin The Islanders, jossa Pepe toimi komppikitaristina. No Rautalankabändiin piti sitten saada laulaja ja näin ollen Pepen eteen pistettiin mikrofoni ja sanottiin, että no niin, alappas laulaa. Pepe on muistellut jälkikäteen hymyssä suin, että hänet pantiin siis laulamaan eikä kukaan kysynyt osasiko hän tai halusiko hän. Se ensimmäinen hitti tuli 60 vuotta sitten, eli vuonna 1966 se oli Saat miehen kyyneliin ja sen jälkeen noita hittejä on tipahdellut valtava määrä. Ja Pepellähän on ollut myöskin legendaarisia bändejä, kokoonpanoja, jossa hän on ollut mukana, esimerkiksi Jormas ja Pepe ja Paradise. Tämä päivä tuskin päättyisi kauniimmin on laulu, jonka Pepe on yhdessä säveltänyt Markku Johanssonin kanssa. Sanat on kirjoittanut Juha Vainio ja tämä tulee vuodelta 1979. Päivä tuskin päättyisi kauniimmin.

0: Äänestä omaa suosikkiasi Finhits Top 60 listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistu.
1: Pepe Wilberin Päivä tuskin päättyisi kauniimmin soi äsken ja se on siis Finhits listalla siellä 44, joten oikein on hyvää aikaa vielä päästä vaikuttaan, että minkälainen tuosta listasta lopulta sitten muodostuu, kun 60 saakka tai 60 ollaan lähdetty ja totta kai sinne kärkisijaa kohden tässä sitten mennään pikkuhiljaa. Meidän nettisivun kautta voit siis käydä äänestämässä Finhits Top 60 listaa. Tästäpä sitä sitten rullaillaan Eric Claptonin kanssa eteenpäin. Lay Down, Sally.

0: Hollies-bändin Bus Stop oli Cliftersin käsittelyssä ja tämä oli siis Angelica, suomenkielinen versio siitä Hollies-bändin kappaleesta. Huomenta ja kivaa tiistaita. On kuule hienoja kipaleita tulossa kohta. Esimerkiksi Elvistä ja Olivia Newton-Johnia.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kermottaa, että sitä et siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappas sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Oikein mainoita huomenta, kivaa tiistaita. Täällähän sitä arkiaamuissa hääritään. Ja tietenkin sitten taas perjantaina, kun ilta koittaa, niin soitan sulle 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja vasten auringon iltaa ohjelmassa. Ja eilen olen laittanut tuonne Facebookiin ja Instagramin päivityksen, jota kautta pääset sitten ehdottamaan ja toivomaan kappaleita. Elikkäs perjantaina kirjeet, kortit ja paketit, ne liikkuu. Sellaisia suomeksi laulettuja lauluja soi siellä, jotka liittyvät postittamiseen. Eli tämmöinen, jos sulle tulee mieleen tämmöinen kipale, niin ei muuta kuin sitä toivoon tai ehdottaan tuonne meidän Facebookiin, niin kenties sen sitten kuulet myöskin perjantaina, kun kello 18 Finhits-iltamat alkaa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja tästä laulustahan Eini on tehnyt suomenkielisen version, mutta nyt Olivia Newton-John laulaa Xanadu.

0: Yodashin tässä ja päättelen tästä kauniista kielestä, että taisi olla ranskaa. Hei, asiassa eteenpäin, kohta on vuorossa uutisia. Suomi ja 5 muuta jäsenmaata uhkaa olla hyväksymättä EU:n budjettia. Mitkäs ne muut maat sitten on ja mikä on ton uutisen taustalla? Niin muun muassa tästäkin kuullaan pienen hetken kuluttua, kun kello tulee 10 ja on uutisten aika.
1: Whoopsassa! Banana!

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa, jossa ne nousivat 2%. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400. Tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Borlängessä epäiltyyn vaalivilppiin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta päivää. Päivällä sää alkaa seljetä lännestä alkaen, mutta ennen sitä satelee seuraavanlaiseen malliin. Sade painottuu nyt aamulla maan pohjois- ja länsiosaan ja päivällä taas maan itäisin osiin. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa ja Etelässä sekä myöskin Pohjois-Lapissa noi sateet jää vähäisiksi. Päivän yli lämpötila on 11-17 astetta, maan pohjoisosassa asteita on 8-14.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Ihastuttavaa huomenta päivää ja tiistaita. Syyskuun 29. on tänään. Ja kyllä tämä minun mielestä on ollut kyllä oikein ihana aamu. Semmoinen kipalkkiahdon muuten tehty.
0: Radio Nostalgia.

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Nykyään autoissahan on jos jonkunnäköistä härpäkettä, mutta jotain sieltä kuule kuitenkin puuttuu ja ne on kuraläpät. Helsingin Sanomissa on iso artikkeli tästä aiheesta ja hyvin harvoin liikenteessä näkee modernia autoa, joissa renkaiden takana on nämä läpsyttimet. Mutta niiden merkitys sekä omalle että muiden autoille on merkittävät. Etukuralätkät suojaavat oman auton kylkiä kuralta ja kiveniskemiltä ja takakuralätkät suojaavat sitten ennen kaikkea takana tulevaa autoa torjuen siihen kohdistuvaa rapasadetta ja kiven iskemiä. Näin täällä asiantuntija vinkkaa. Mutta vaikka ne ei siellä tosissaan vakiovarusteena enää nykyään niinkään ole nämä kuraläpät, niin niitä voi sitten ostaa kuitenkin, että ne on vähän tämmöisiä lisävarusteita. Siis jos tuli kyllä mieleen näistä kuraläpistä, en ole muuten tätä kyseistä sanaa edes kuullut aikopäiviin, niin apa, mikä se rapakaari? Onko noissa polkupyörissä vielä rapakaari? Ja seuraava kysymys on, että oliko se sen oikea nimi vai onko se joku lappilainen nimi, toi rapakaari?
1: Radio Nostalgia.

0: Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. Kymppibiisi äänestys alkaa olla ratkennut ja aivan kohta kerron sulle, miten kävi. Eli onko siellä sitten soimaan lähdössä Blondin The Tide is High vai sitten Moody Bluesin For My Lady. Tämä asia selviää tuossa 12:30.
1: Radio Nostalgia.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Ootko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
10: Tämä on suurmestari comeback.
9: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
11: Nyt sieltä tuli reikäpää.
9: Eero Ritala.
12: Voi todistaa olevansa älykäs.
9: Jenni Poikelus.
13: Mitä?
9: Miika Nousiainen.
14: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
9: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
15: Se on kertonut muille, eikö oppi?
9: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: kesä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
2: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, piste.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Ei torkuta. Ekasta herätyksestä ylös.
12: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Ja sepä nyt kävikin tällä kertaa sillä tavalla, että hopealle sijoittui. Blondin The Tide is High. Voiton nappasi bändi, joka perustettiin vuonna 64. Go Now oli bändin läpimurtohitti heti seuraavana vuonna. Ja sitten niitä hienoja kipaleita kyllä on tullut aika paljonkin. Nights in White Satin, se on erittäin hieno. Ja tämä laulu, joka oli mukana Kympin biisi äänestyksessä, on muuten semmoinen, josta Neumann on tehnyt suomenkielisen version 80-luvulla Naiselleni. Mutta se alkuperäinen tuli jo vuonna 72. Silloin Moody Blues levytti laulun For My Lady. Laulun kirjoitti ja myöskin lauloi Ray Thomas, joka soittaa myöskin huilua tässä levytyksessä. Ja tämä on kyllä hieno kappale. Tällainen aika pelkistetty, jotenkin hyvin rauhallinen ja seesteinen tunnelma on kappaleessa, joka siis äänestettiin Kympin biisissä voittoon tänään.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Kympin biisi äänestyksen voittaja tänään oli siis upea Formal Lady, jonka siinä äsken esitti Moody Blues. Uusi kympin biisi äänestys tulee tietenkin taas tuttuun tapaan kohta jo tuonne Instagramin storeihin, niin pääset vaikuttamaan kumpi niistä ehdolla olevista kappaleista lähtee soimaan huomenna 11:30. Nyt sitten vähän tämmöistä vauhikkampaa meininkiä tarjoilee Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough.

0: Ain't No Mountain High Enough, Diana Ross, olipa tyylikästä meininkiä 60-luvulta. Huomenta päivää. No aivan pienen hetken kuluttua tulee sitten purukumipoppia 70-luvulta brittiläiseltä bändiltä.
1: Radio Nostalgia. Iskelmä Gaala 2027.
2: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Portion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
2: Iskelmägaala.
1: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
2: Lisätiedot iskelma.fi.
3: Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
9: UHC, Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaa ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
12: Liikku.fi.
13: Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Sweetin Papa Joe soi siinä edelleen ja Sussu Heikki toivottaa hyvää huomentapäivää. Muutenhan meillä Radio Nostalgiassa kokoonpano on sen sorttinen, että iltapäivässä Anna Hanski ja Arttu Harkki. Pitkää viikonloppua sinun kanssa viettää aina Markus Parkkinen ja tietenkin myöskin rakastettu Markku Veijalainen. Olipa kerran Markku Veijalainen ohjelma kuullaan aina lauantaisin kello 16 jälkeen ja sitten uusintana sunnuntaina kello 9 aamulla.

0: Rauli Pening, Somerjoki, Ikkunaprinsessa. Ja näitä suomeksi laulettuja lauluja siis taas perjantaina 2 tuntia kello 18 jälkeen. Vasten auringon iltaa ohjelmassa käväsepä tuolla meidän Facebookissa tai Instagramissa ehdottamassa ja toivomassa lauluja. Semmoisia suomeksi laulettuja lauluja, joissa mainitaan kirje, kortti, paketti, liittyy siis postitukseen. Niitä soitan sulle sitten perjantaina illalla. Mutta nyt pakkaan kamat ja lähden tästä muihin hommiin. Mukavaa tiistain jatkoa, ollaan huomenna taas kuulolla kello 7. Se on Travolta vielä ennen kello 11 uutisia. Ciao ciao!
1: Hydromatic. Why it's greased lightning?

0: nostalgia.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
0: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
7: Tule muu iloon.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, piste.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Portion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päälle.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia. Mitä nyt?

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Etelä-Korean puolustusministerin mukaan Pohjois-Korea on rikkonut maiden välistä aselepoa demilitarisoidulle vyöhykkeelle asetetuilla jalkaväkimiinoilla. Kolme eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä. Räjähdyspaikan läheltä on Etelä-Korean mukaan löytynyt toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Demilitarisoitu vyöhyke kulkee maiden rajalla.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
3: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Wow, ootpa iloinen tänään.
6: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
5: AJ-tuotteelta vai?
6: Joo.
5: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
9: Vaasan sähkö on
10: siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Pitäisikö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö, niin mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsiratahanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiön tehdyn tuhopolttoiskun, sanoo ulkoministeri Margus Tsahkna. Ministerin mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan vielä tänään puhutteluun asian tiimoilta. Tulipalossa paloi Milrem Robotics, yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa elokuun puolivälissä syttyneestä palosta. Kolme tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sadealue ylittää Suomen tänään. Eniten sataa tuossa keskellä Suomea, eli siis Oulun korkeudella suurin piirtein. Saattaa muuallakin pikkasen ripsahtaa. Yöksi sitten sää poutaantuu koko maassa ja yöstä tulee sen takia myös aika vilpoinen. Hallaa saattaa siis esiintyä. Muuten päivälämpötilat on etelän 15, Käsivarren Lapin 9 asteeseen.
2: Radio Nostalgia.

0: Mitä sinä? No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Tässä paketissa tänään ei ole Anna, se ei vieläkään päässyt sängystä ylös. Toipumisia vaan sinne, katsotaan pääsisikö jo huomenna sitten kehiin. Mutta nyt oli kasevaa tuossa ja hyvää lisää musiikkia. Harpon Movie Star on tuossa tulossa. Ja sitten, koska Anna on pois, niin laita taas toivomuksia tulemaan. 050-327-0720, niin minä sitten soittelen sulle tässä päivän mittaan. Ei muuta kuin oikein kivaa päivää ja kivaa, että oot kuulolla.

Harpo oli ensin siinä ja sitten tuli Van Halenin Panama. Hyvin tämä kuvaa aikaa nyt. Tekoälyyhtiö Anthropic on nyt sitten listautumassa. Ja tilanne on siis se, että se on tehnyt tappiota 8 miljardia euroa. Mutta silti epäillään, että tästä listautumisesta tulee arvostus, että se olisi 2 biljoonaa dollaria. Eli 2000 miljardia. Eli firma, joka tekee noin rajusti tappioa, niin kovasti uskotaan tekoälyyn, että se laittaisi tuommoiset summat sitten tuohon arvostukseen. Ja samaan aikaan tämä kyseinen firma kertoo, että varoittaa sijoittajia mahdollisista eksistentiaalista riskeistä ihmiskunnalle. Elikkä siis varoittelee siinä, kun tekoälyä aletaan kehittää valtavasti niin lähiaikoina eteenpäin, niin siinä saattaa käydä ihmiselle huonosti. Elämme mielenkiintoisia aikoja. Tuommoisenkin disclaimerin joutuu laittamaan firma siis omaan listautumisesitteeseensä, jolla aiotaan kerätä 2000 miljardia. Ja sitten tuommoinen 500 miljardia laitetaan kuulemma ihan lähivuosien aikana laskentatehoon ja tekoälyn kehittämiseen. Hurjia summia. Ja toivotaan nyt, että siinä samassa ei sitten keksitä semmoista tekoälyä, joka poistaa ihmisen maapallolta. Näitä elokuviahan on nähty sitten jo vaikka kuinka paljon. Josta ehkä mielenkiintoisin on Terminator. Mutta nyt laitan musiikkia soimaan ja unohdetaan mahdolliset Terminatorit. Ei ne ainakaan vielä ole tulossa. The River lähtisi Bruselta tästä.

0: Se oli Bugglesin Video Killed the Radio Star. Nyt pikku katko ja sen jälkeen Scott McKenzie lähtee San Franciscoon.
1: Radio Nostalgia.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: J.J. Cailin kappale After Midnight. Hän laittoi sen bändinsä Leather Coated Mindsin kanssa pakettiin vuonna 1966 B-puolelle Slow Motion-biisin sinkkuun. Tämä sitten julkaistiin, mutta sehän ei sitten oikeastaan mennyt mihinkään. Mutta Eric Clapton sitten mutkien kautta kuuli tämän kappaleen ja laittoi sen oman soloalbumiinsa, jonka hän teki vuonna 1970, ja se olikin ainoa sinkkulohkaus kyseiseltä albumilta. Ja sehän oli sitten iso hitti. Ja sehän oli myös J.J. Cailille onnen potku. Hän on kertonut haastattelussa, että siihen aikaan, kun tämä kappale tuli ulos Claptonilta, hän oli aivan täysin persaukinen. Ei ollut rahaa edes ruokaan ja ei ollut enää mikään nuori mies. Oli jo 30 tai 30 siellä vähän yli, eikä ollut kovinkaan onnellinen. Ja yhtäkkiä rupesi tulemaan rahaa ovista ja ikkunoista, niin kyllähän se sopii. Ja siinähän kävi myös sitten niin, että hän sai

uuden levytyssopimuksen vuonna 1971 tästä menestyksestä johtuen. Ja hän teki sitten Shelter Recordsille Crazy Maman, joka menestyi ihan hyvin. Se oli siellä 22 Yhdysvalloissa. Ja laittoi muuten sitten myös uuden version After Midnightista. Ja laittoi senkin sinkuksi. Tämä tapahtui sitten vuonna 1972. Elikkä kiitoksia Claptonille, sanoo J.J. Cale.

0: Näin Topi Sorsakoski ja yksi ainoa ikkuna. Sitten laitetaan pikku katkon jälkeen Ganesia soimaan ja I Will Stay.
1: Radio Nostalgia. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kermuttele sitä, että sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
12: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
13: Radio Nostalgia.

Näin Hurricanes, I Will Stay. Sitten ajattelin soittaa kitaroa. Kitaro nimittäin japanilainen tämmöinen kaveri, joka tekee japanilaista soittimista ja syntetisaattorista musiikkia, aloitti soolouraan joskus siinä 70-luvun loppupuolella. Ja hän teki omasta kappaleestaan Caravan-sarjusta sitten Caravan-version, joka tuossa 80-luvulla breikkasi, kun siellä otettiin laulajakin mukaan, Richard Page. Ja sen ajattelin sulle soittaa nyt.

Kitaro Karavan solistina siinä Richard Page. Nyt sitten Tomppa Jonesin ja David Bowien kanssa uutisia säätietoihin. Ensin She's a Lady ja sitten Ashes to Ashes.

0: ehkä yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
15: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat 100 miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 000 satamaasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
7: Sade rintama, se liikkuu Suomen yli. Pohjoisesta tuonne vähän niin kuin koilliskaakkoon sinne sivusuuntaan. Pikkusen satelee vielä tuossa ihan keskellä Suomea, mutta muuten alkaa olla sitten tilanne aika jo hyvä. Tämän saderintaman takanahan tulee aurinkoista keliä ja huomenna on sitten huomattavasti aurinkoisempi päivä. Sanotaanko, että ihan täys suulis koko maassa. Lämpötila tänään etelän 15 asteen tieltä miltä tuonne Käsivarren Lapin 11 asteeseen.
15: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: No ei ole Anna täällä. Anna on vielä kipeänä tämän päivän ainakin. Toivottavasti huomenna pääsee jo sitten töihin. Katsellaan sitä huomenna. Soitin äsken Carpenterissa ja sulle nyt tulisi toivomus musiikkia, koska mä pyysin tuonne numeroon 050-32-70-720. Jacques Berin Johnny B. Goodia toivottiin, joten laitan sen soimaan. Ja perään Simon & Garfunkelin The Boxer. Ja kun bokseri lopettelee, niin jos kiinnostaa liput Sirkus Finlandiaan, niin oppa valmiina soittamaan 092-600-600. En mä kysyn sulta vaan, että minkä takia, mikä on sun mielestä sirkuksessa kivaa, niin kun sen kerrot mulla, niin saat liput kahdelle. Ja sehän on tältä vuodelta nyt sitten parkkeerannut tuonne Helsingin Käpylään, pyörii siellä koko lokakuun vielä. Mutta jos sitten jostain muualtakin soittelet, niin ensi vuonna noin samat liput kelpaa kyllä vieläkin. Mutta nyt siis Johnny B. Good sekä The Boxer, jonka jälkeen kisaillaan noista lipuista.
2: Radio Nostalgia.

0: Siinä Simon & Garfunkel, The Boxer. Jaha, ja sitten olikin luvattu, että joku saa liput Sirkus Finlandian. Ai, liput. Katsotaan, sanotaan tuolta ensimmäinen soittaja, joka ehti pikaisimmin tuohon linjalle. Sä olet sinä, kuka se siellä?
1: No arvaa, se on Kaitsu täällä, terve.
0: No terve Kaitsu. Mitä Tani, haluat katsoa Sirkus Finlandiaa?
1: No joo, mielellä kun se tää Suomen Tivoli lopetti, niin Finlandia käy ihan hyvin.
0: Joo, no Tivoli on vähän eri juttu, siellä mennään laitteisiin ja sitten tuolla on taas niinku sirkusesityksiä.
1: Joo, sirkus on ihan fine.
0: Niin on. Mikä Tani sirkuksessa, onko mitään semmoista, mitä sä niinku odotatko sä meidät sirkusnäytökseen?
1: No, en mä oikein osaa sanoa mitä. Kaikki on hienoja, kaikki on hienoja.
0: Niin, akrobaattejahan siellä on ja mun mielestä jotenkin aina joo. Ollut ne pellet on ollut mun mielestä jotenkin niinku se suola.
1: Niitäkin näkee niin usein, kun peili ohi kulkee.
0: joo, mun mielestä on jotenkin se suola, kun ne pyörii siellä sitten vähän silloin tällöin. Tuli aina niinku välinumeroksikin pyörähtää siihen ja sitten kun vaihdetaan vähän jotain juttuja. Mutta
1: kyllä,
0: no niin, mutta no niin, eläimiähän siellä on vähän vähemmän enää nykyään kuin niiden.
1: Joo.
0: Ennen oli kaiken näköistä norsuja ja kameliin ja.
1: No oli ja muistan joskus, eikö se oli Moskovan suuri sirkus, sori. Silloin oli karhu ja pelaa lätkää tää stadissa joskus.
0: Joo, itse asiassa mä kävin tuolla Pietarissa sirkuksessa, niin kyllä siellä karhut edelleen kuule polkee fillaria ja mopoa ja kaiken näköistä. Että Suomessa nyt tuommoista eläinjuttua ei saa enää tehdä, mutta siellä niitä on kyllä, mutta Sirkus Finlandialla on kyllä. On kyllä perinteisesti aina hienot esitykset, taitavia tyyppejä. Mutta, ei, jääpä siihen, mä otan sulta tiedot ylös, mä laitan sulle postiin tuosta tulemaan kaksi lippua, niin Käpylässä koko ton lokakuun ajan vielä on sirkus. Sitten jos ensi vuodelle menee, niin sit voit katsoa itse kalenterista, mihin haluat mennä, kun lähtee taas kiertämään ympäri Suomea.
1: Okidoki.
0: Jääpä sinne, mä laitan muille Beach Boysia tästä soimaan.
1: Yes. Radio Nostalgia.

0: Näin Beach Boys, Surfing USA, pikku katko, jonka jälkeen Beach Boys in Tragedy.
1: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Päivien pimentyessä. On tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
8: Mm.
7: A.
8: Mm.
7: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
8: Mm.
7: Mm.
8: Mm-hmm.
7: Mm. Marabu.
9: Tuli pulkkamäkiä,
7: polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuli lasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä.

0: Se oli 5-5 ja Tragedy. Seuraavaksi tulee Virve Rostin, kun Chicago kuoli, jonka jälkeen, totta vai tarua, kilpailu numeros 092600600. Sieltä lähtee kuule uistin, saat valita sen proffan, räsäsen tai kuusamon lätkän sekä tennissukat palkinnoksi sille, ken rivin saa kohdalleen. Siellä on siis kolme väittämää ja sun pitää vaan tietää, onko ne totta vai tarua. Palataan kohta asiaan.
1: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nythän me kisataan. Kolme väittämää. Sun pitää tietää, onko ne totta vai tarua. Jos saat kaikki kolme oikein, niin saat vapaa-valintaisen uistimen noista meidän uusista uistimista sekä tennissukat nostalgia-teksteillä. Ja tämä homma jatkuu niin pitkään, että saadaan rivi kohdalleen. Nyt saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Sitten aletaan kisaamaan ja kun poimin tuota linjoilta, kerron sulle väittämän, kerrot siihen perään vaan, onko totta vai tarua. Jos et saa kaikkea kolmea oikein, niin kerrotaan monta meni, että muiden homma vähän ehkä helpottuu siitä. Lähdetään liikkeelle tuosta. Kukas siellä?
2: Kaija tässä, tervehdys.
1: Morjes Kaija. Sä pääset aloittamaan totta vai tarua kisan. Ja täältä rupeaa tulee väittämiä. Kerrotaan aina väittämän perään, onko totta vai tarua.
2: Asia selvä.
1: Lancaster, Pennsylvaniassa on ollut Yhdysvaltojen pääkaupunki.
2: Totta.
1: Tokiossa on satanut 34 päivää putkeen.
2: Tarua.
1: Kirgistanissa pelataan Gokboru-peliä hevosilla. Pelivälineenä on tynnyri vuohen maitoa.
2: Totta.
1: Semmoisia väittämiä oli tällä kertaa. Kaija, yksi vaan oikein. Ei kun hyvää päivän jatkoa.
2: Kun myös, kiitos.
1: Hyvä, moi moi.
2: Moi.
1: Ja sitten, kuka seuraavaksi otettaisiin tuota kisaamaan? Otetaan tuota vaikka neloslinja auki. Kuka siellä?
3: Terve Artsa.
1: Terve Arto. Kaija sai yhden oikein. Siitä pitäisi aika paljon petrata, jos meinaa saada tennissukat ja uistimen. Ootko valmis aloittamaan?
3: Juu, kokeilla.
1: Lancaster, Pennsylvaniassa on ollut Yhdysvaltojen pääkaupunki.
3: Totta.
1: Tokiossa on satanut 34 päivää putkeen.
3: Totta.
1: Kirgistanissa pelataan Gokboru-peliä hevosilla. Pelivälineenä on tynnyri vuohen maitoa.
3: Tarua.
1: Näin sanoo Arto. Tiedätkö mitä?
3: Niin, kaikki vähän.
1: Ei, kun se on oikein rivi! Hyvä Arto!
3: Ai, hyvä.
1: Nyt napsahti kohdalleen.
3: Nyt napsahti.
1: Mikäs niin uistin laitetaan? Proffa, Räsänen vai Kuusamon lätkä?
3: No, vaikka proffa.
1: Laitetaan proffa tulemaan. Ja nyt sitten käydään nämä väittämät läpi, että tiedetään, mitä täällä takana löytyy. Ensimmäinen väittämä oli se, että Lancaster, Pennsylvaniassa on ollut Yhdysvaltojen pääkaupunki. Tämä pitää paikkansa, mutta vaan aika pienen hetken. Nimittäin vuonna 1777 englantilaiset joukot olivat voittaneet tuon armeijan, tuon taistelun tuolla Battle of Brandywineissa. Ja niin se näytti siltä, että Philadelphia kokonaan sitten kaatuu, joten sitten tämä Continental Congress lähti karkuun ja meni Lancasteriin. Noin 70 mailia lisää länteen ja sitten se jatkoi siitä matkaa eteenpäin. Niin se oli siis yhden vähän reilun vuorokauden Yhdysvaltojen pääkaupunki.
3: Siitä huolimatta.
1: Joo, kyllä, juuri näin. Ja sitten tämä Tokiossa on satanut 34 päivää putkeen. Tämä on uskomaton fakta, mutta näin on Japanin yleisradioyhtiö NHK ilmoittanut, että Tokion pisin tilastohistorian pisin sadejakso on nyt menossa ja 34 päivää on tullut vettä putkeen, että turhaan me täällä valitellaan säästä, jos tuo 34 päivää alkaa olla kyllä aika hyvä. Nämä tilastot ulottuu vuoteen 1886. Edelleen ennätys oli vuodelta 2019, eli aika tuore sekin, jolloin oli 33 päivää peräkkäin, mutta nyt tehtiin uusenka. Ja sitten viimeinen väittämä, että Kirgistanissa pelataan Gokboru-peliä hevosilla, että pelivälineenä on tynnyri vuohenmaitoa. No siellä pelataan tuommoista tosiaan vuosisatoja vanhaa peliä hevosilla ja täytyy sanoa, että se on vieläkin erikoisempi toi peliväline kuin tynnyri vuohenmaitoa. Se on nimittäin vuohenraato. Eli niin kuin kuollutta vuohea sitten sieltä hevosilla yritetään napata maasta ja sitten heitellään, sitten yritetään kuljettaa sille maalialueelle. Peli on kuulemma alkanut joskus vuosisatoja sitten sudenraadolla, mutta sitten se on muuttunut vuohenraadoksi tuossa matkan varrella. Maailma on täynnä ihmeellisiä urheilulajeja. Se on siis oikein suosittu urheilulaji siellä. Mutta Arto, jääpä sinne. Mä otan tiedot sulta ylös, mä saan sulle postiin tuosta

0: palkinnot. Muu ryhmä lähtee kuuntelemaan Heikki Helan Uneton yö.
1: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Heikki Hela, unet on yö siinä. Nyt pikku katkojen jälkeen Neil Youngin Heart of Gold.
1: Radio Nostalgia. Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: Radio Nostalgia.

David Bowie, Life on Mars. Nyt siirrytään uutisia säätietoihin Toive musiikilla. Thin Lizzy in Chinatown soi ensin ja perään Laura Branniganin Self Control.

0: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun.
2: Lähitä Violan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Potissa nyt 91 000 000 €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tiedetään, Teemu.
6: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 000 000 € kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut 100 000 000 € leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1 000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. Viisi epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki viisi ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Nostalgian sää.
14: Sadealueen pitäisi illalla siirtyä pois Suomesta, jonka jälkeen tulee viileä yö, koska on lähes pilvetöntä ja huominen päivä on lähes pilvetön. Aurinko paistaa täydeltä terältä. Lämpötilat nousee etelässä ehkä jopa 17 tuntumaan. Käsivarassa jäädään 8 ja keskellä Suomea tuossa Oulun korkealla Pohjanmaalla 13, suurin piirtein 12 astetta. Mutta hieno päivä, aurinko paistaa.
10: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Näin Anna siis tänään pois. Minä täällä pidän sulle seuraa tän vielä pari tuntia, mikä tässä on ihan himeä iltapäivää jäljellä. Abbaa soittelin äsken ja kello meni yli 3, mikä tarkoittelee sitä, että tuossa puolen aikoihin laatikon salaisuutta arvuutellaan. Alkutaipaleella ollaan 140 potissa, mutta erittäin hyviä kysymyksiä tullut. Jatketaan samalla linjalla, niin ei tässä kauaa menekään, kun toi homma ratkee. Mutta nyt lisää musiikkia. J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta tulee sekä Bonnie M:n Sani. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Boney M. & Sunny soi siinä. Yhdysvalloissa tehtiin aika tämmöinen isomman luokan varkaus, nimittäin kaksi tämmöistä Nvidian traileria, siis tämmöistä rekan isoa perävaunua. Oltiin huomattu, että niissä on Nvidian nimet kyljessä, että ja lastia on kyydissä, joten eiköhän tästä lyödä rahoiksi ja käydään pöllimessä. Haettiin siis omalla nupilla, käytiin siirtämässä sitten vaunut sivuun, mutta kävikin sitten silleen vähän varkaille vähän huonompi tjäkä. Nimittäin kun ne aukasivat nämä vaunut ja rupesivat sieltä, että nyt todetaan tuota näytönohjaimia ja ruvetaan niitä myymään, niin olikin täynnä hiekkaa. Siellä oli vaan 20 tonnia hiekkaa siellä perävaunussa. Ne olivat nimittäin käyneet varastamassa tämmöisen kumppanuusyrityksen Plus AIn perävaunut, jota on käytetty siis tekoälyn koulutuksessa niin, että tekoäly osaisi ajaa tuota vetoautoa. Niin ei siellä ollutkaan kuin pelkkää hiekkaa. Voi siinä vähän tuo riskinotto olla turhaa, jos ei hiekkakauppaa halua tehdä. No, ja nämä löytyviä nämä vaunut sillä lailla, että joku tämän Plus AI:n johtajan tunteva tyyppi soitti, että aika hyvä, hei, sä oot vetänyt tuonne tien varteen tuon kärryn, että hyvää mainosta tuosta tulee teille. Johtaja sanoi, että eihän niin, että kärryjen siellä päin pitäisi olla ollenkaan. Eli silloin vasta huomattiin, että ne oli viikonloppuaikana varastettu ja sitten viety sinne tyhjennystä varten sinne sivummalle, mutta eipä siellä sitä hiekkaa ollut mukaan kelvannut. Nyt lähdetään soimaan Seeger & Evansin in the year 2525.
1: Radio Nostalgia.

0: Nyt pikkukatko, jonka jälkeen Beijarit laulavat meille I Only Wanna Be With You.
1: Radio Nostalgia. Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
17: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä.
18: Radio Nostalgian Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: Pasty Rollers, I Only Wanna Be With You soi siinä. Nyt on Dawnin, eli siis Tony Orlandon aika laulaa meille, tai Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, jonka jälkeen on valmiina soittamaan 092-600-600. Laatikon salaisuutta ratkotaan ja potissa 140 euroa.
1: Elämäsi kuulostaa.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092-600-600.
1: Nyt sitä arvuutellaan. Jaa.
0: Laatikon salaisuus.
1: Yrittää tästä karata saman tien, mutta sehän nyt ei käy. Vaan nyt siis selvitellään laatikon salaisuutta ja otetaan tuota ensimmäinen yrittäjä. Hommahan menee niin, että sä voit kysyä kysymyksen, johon voin vastata kyllä tai ei, tai sitten arvata. Aika alkutaipaleella ollaan ja kolisteluja saa kumpaan pyytää. Tuosta avataan ensimmäinen linja. Se on Arttu täällä, kuka siellä?
2: No, Tuija tässä, hei.
1: Terve Tuija. Sä pääset nyt sitten arvuuttelemaan, mitä tuolla laatikossa mahtaa nyt sitten olla. Haluatko kolistelut?
2: Joo, kolistellaan ensin.
1: Otetaanko rauhallista reippaampaa vai yritetäänkö pompotella?
2: No ihan rauhallista. Voit yrittää pompotella.
1: Pompotella? No eihän se sitten rauhallista ole.
2: No koita.

0: No se liittyy tuohon autoiluun ja niitä nyt aika paljon kaupataan noita.
1: Joo, kyllä, kyllä. Se ei ole ollenkaan pöllömpi arvaus. Jos tämä nyt osui kohdalleen, sait 140. Nyt mä kerron, miten kävi. Tuija, vastauksesi rengaspainemittari. Se on väärin. Ei se ollut se.
0: Joo.
1: Sulla on toinen yritys, mitä sitten tehdään?
0: No, mulla olisi tässä kaksi nyt, mutta
1: Anna tulla toinen vaan.
0: Kummankohan. Mä nyt sanon vaikka ton tuulilasin pyyhkijän sulka.
1: Tuulilasin pyyhkimen sulka. Erittäin kovia arvauksia on kuulen, mutta onko ne oikeita? Onko tämä oikea? Tuliko tällaista 40? Tuija, tuulilasin pyyhkimen sulka. Vastaus on. No sehän on väärin.
0: No niinpä tietysti.
1: Niin. No mutta ei mitään, Tuija, hyviä arvauksia oli. Mä otan tuosta toisen yrittäjän ja palataan ehkä myöhemmin asiaan.
0: Joo, kiva, kiitos. Hyvä.
1: Yes, moi moi.
0: Joo, hei.
1: Napataas tuosta toinen linja auki, kuka siellä?
2: Täällä on Annika, terve.
1: Morjes Annika. No niin, sä pääsit nyt arvailemaan sitten laatikon salaisuutta. Se ei ole kuin 3 päivää vasta siellä ollut, että aika tuore on. Haluatko kuulla kolisteluja?
2: No jotain vaikka hyvin rauhallista.
1: Hyvin rauhallista kolistelua. Selvä, tästä lähtee. Oliko tarpeeksi rauhallista?
2: No, en mä tiedä, saanko mä siitä silti selvän. Eli onko se konepellin alla?
1: Onko se konepellin alla? Hyvä kysymys. Ja tähän minä vastaan, että ei se ole.
2: Okei, no sitten mä arvaan, että onko se vaikka turvavyön solki.
1: Turvavyön solki. Erinomainen arvaus. Tuli varmaan mieleen, kun kuulostat, että sä saat autossa, niin katselit siinä ympärilleen. Niin.
2: No, autossa olen kyllä, joo.
1: Turvavyön solki, jos se osui kohdalleen 140, tuli nyt Annikalle. Mutta tuliko? Vastaus turvavyön solki. Se on väärin.
2: Okei.
1: Väärin se oli. Kiitoksia Annika osallistumisesta. Tämä tarkoittaa, että 160 jaossa huomenna.
2: Joo, kiitos. Joo.
1: Hyvä. Yes, moi moi.
2: Moi moi.
3: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.

0: Maijasen Pave, lähtisitkö siinä nostalgian iltapäivässä? Pikku katkon jälkeen Gibson Brothers asialla ja Que sera mi vida.
1: Radio Nostalgia.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: Go-auto.fi.
5: Niin.
6: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

Martinikin saarelta olevat Gibsonin veljekset, Kesera, Mi Vida. Nyt pikku hengähdystauko Cyndi Lauperin kanssa ja Time After Time.

näin herkistelee Cindy, Time After Time. Kohta mennään uutisia säätietoihin, sitä ennen soittaa yksi kipale ja bändi on Blue Oyster Cult, joka teki kyllä hyvin erikoisia kipaleita kaiken näköisistä ihmeistä, esoteerisistä asioista, itse syttymisestä ja mistä lienee. Mutta kyllä niistäkin sitten jotain hittejä muodostui, kuten tämä. Don't Fear the Reaper.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo, minkälaisia?
1: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun. Tule
3: ilon. Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Potissa nyt 91 000 000 €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki. Pistefi.
8: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Slovakiassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut koulupuukotuksesta Staskovissa maan luoteisosassa, kertovat viranomaiset. Slovakian median mukaan puukotuksessa kuoli koulun naisopettaja. Haavoittuneista toinen on opettaja ja toinen koulun oppilas. Veriteon epäilty tekijä on koulun 8. luokan oppilas. Sekä pääministeri Robert Fico että presidentti Peter Pellegrini ovat esittäneet surun valittelunsa veriteon johdosta.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Nostalgian sää.
13: Sadealueen pitäisi illalla siirtyä pois Suomesta, jonka jälkeen tulee viileä yö, koska on lähes pilvetöntä ja huominen päivä on lähes pilvetön. Aurinko paistaa täydeltä terältä. Lämpötilat nousee etelässä ehkä jopa 17 tuntumaan. Käsivarras jäädään 8 ja keskellä Suomea tuossa Oulun korkealla Pohjanmaalla 13, suurin piirtein 12 astetta. Mutta hieno päivä, aurinko paistaa.
12: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin.

0: Musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Anna tänään pois, mutta kyllä me ollaan tässä pärjätty. Tunti vielä mennään. Tuossa oli Hectorin mandoliinin mies ja nyt tulisi toive musiikkia. Leonard Cohenin First We Take Manhattan. Jatetaan Bob Dylania siihen vielä perään. Ja sitten vilkaistaan vähän, mitä tuolla liigan superkaudessa oikein tapahtuu. Kiva, että oot kuulolla.

0: Arttu Harkin sporttiminuutti ja jääkiekon SM-liigan tärkeimmät tärpit.
1: Superkausi etenee. Tänään on mielenkiintoinen päivä siinä mielessä, että Jokerit pelaa uuden johdon alla ensimmäistä kertaa. HPK:ta vastaan tänään siis kotonaan 18.30. Mielenkiintoista nähdä, tuleeko kurssiin jonkinnäköistä muutosta. Valmentajan pallikuulema heiluu nyt sitten KK:ssa kovaa ja ilmeisesti jonkun verran IFK:ssakin. Katsotaan, miten käy. IFK:han tuossa sarja kärki Jyppiä vastaan hävisi niukasti kotonaan ja sitten tulikin aikamoista Jobin postia Jypille siitä matsista, vaikka yhden maalin voiton siitä kairasivatkin. Nimittäin kahden pelaajan kausi on ohi. Heidän kärkimiehensä Santeri Huovila joutuu leikkaushoitoon, kausi ohi, ja myös Roni Jokinen. Puolustajan peli loppui tältä kaudelta siihen otteluun. On kyllä ikäviä uutisia tuollaiset. Saa nähdä, kuinka tulee vaikuttamaan, koska Jypin se ykköskenttä on ollut niin älyttömän kova, ja nyt sieltä sitten puuttuu kärkimiehiä. No, KK:n kausi on ollut todella murheellinen. KK pelaa sitten huomenna Tapparaa vastaan, että siinäkin on voiton kairaaminen tulee olemaan aika vaikeaa. Perjantaina pelataan sitten taas iso kierros, kuten myös lauantaina, joten palataan niihin sitten vähän myöhemmin.
0: Radio Nostalgia mukana jääkiekon SM-liigakaudessa. Radio Nostalgia.

0: Monkeys Daydream Believer soi siinä. Nyt pikku katko ja sen jälkeen Rauli Padding Somerjoen Paratiisi.
1: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Toive musiikkia Sir Cliff Richardia toivottiin. Halutaan mennä alkupään tuotantoa kuuntelemaan. Ja tässä on sitten Nilsin toiveena Cliff Richardin Move It.

0: John Paul Young siinä, rakkautta kovasti ilmassa. Toista syksylläkin ollaan, miksei. Katkon jälkeen toivemusiikkia Dire Straitsin Romeo and Juliet.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

On hieno biisi kyllä. The Straits, Romeo and Juliet. Kim Carnes seuraavaksi niistä kuuluisista silmistä lauleskelee Bette Davis Weiss.

0: Kim Carnes. Se on sillä lailla, kuulkaa, että päivä on pulkassa. Palataan asiaa huomenna ja toivotaan, että Annakin pääsee kehiin. Toiven musiikilla jatketaan kohti uutisia ja säätietoja. Barry Whitea nimittäin toivottiin. Can't get enough of your love, baby. Sekä Doobie Brothers.
1: Yeah. Much of anything is not good for you, baby.
0: Se on moro.
1: But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Radio Nostalgia.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt se tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Janne meinaa myydä autonsa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasi rikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
0: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi 6. ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa €, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia €, minkä lisäksi 5. erän vajaan 230 miljoonan € maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan, tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tänään. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlängessä epäiltyyn vaalivilppiin. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. 5 epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan, ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki viisi ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: One place for all your need, warehouse, office, industry, hey.
4: Ootko voittanut lotossa vai?
5: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
4: AJ-tuotteelta vai?
5: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
8: S-U-K-L.
7: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneista seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Käräjäoikeuden tietojen mukaan teot ovat tapahtuneet vuoden 2024 ja tämän vuoden välillä. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Miehen vangitsemista käsiteltiin perjantaina. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa. Venäläinen sotilaslentokone on syöksynyt tänään maahan kesken harjoituslennon Venäjän kaukoidässä Amurin alueella. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, viitaten maan puolustusministeriön tietoihin. Alustavien tietojen mukaan turmassa kuoli 6 miehistön jäsentä ja 1 loukkaantui. Lentokoneen kerrotaan pudonneen asumattomalle alueelle.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

0: Radio Nostalgia. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
20: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
27: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuulilasirikki.fi.
27: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
29: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoitteen.

0: 2027.
1: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
0: Arttu Viskari,
1: Suvi Teräsniska,
0: Portion Boys,
1: Benjamin,
0: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
1: Iskelmägaala.
0: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
1: Lisätiedot iskelma.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
7: Marabu. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt se tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
14: K-auto.fi.
1: Niin.
15: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
0: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne, ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
14: Hetkinen.
15: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Ootpa iloinen tänään.
18: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
17: AJ-tuotteilta vai?
18: Joo.
19: Hieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
8: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Minkäs näköisen elämäsi tä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Nostalgia.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
13: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
14: Ootko voittanut lotossa vai?
13: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
14: AJ-tuotteilta vai?
13: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: K-Auto.
20: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
20: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-Lataus. Arkesi varrella.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media. Israel uhkaa tappaa myös ulkomailla oleskelevia äärijärjestö Hamasin johtajia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan yksikään Hamasin vuoden 2023 terrori-iskuun osallistuneista johtajista ei saa kuolla rauhassa vuoteessaan. Israel on jatkuvasti eliminoinut Gaasassa olevia palestiinalaisia, joiden se on kertonut kuuluneen Hamasiin. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan on olemassa merkkejä siitä, että Israelin viholliset suunnittelevat hyökkäyksiä maahan ennen lokakuun lopussa pidettäviä vaaleja.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.
1: Ei. Lähetäsimme. No.
3: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
22: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

0: Viisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan
2: sähkö.fi. Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nosta.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
1: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
2: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun. Tule
3: ilon. Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
4: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
5: Valitse paras, valitse turva.
6: Olet turvassa.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkejä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Mitä mä laitan päälle töihin?
17: Pitäis hankkia uudet renkaat.
16: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
17: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
18: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
19: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
0: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlengessä epäiltyyn vaalivilppiin. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli $5,2 miljardia vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna $8,5 miljardia pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekkeen.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kesä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Näin, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sen tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto, kaiken kattava rengastalo. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Low battery. Find charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Poimintoja uutispäivästä.
14: Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan 2 valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että 3 kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsirata-hanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa 3. vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 000 maasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
13: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt se tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
11: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
18: Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tiistaina.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Poimintoja uutispäivästä.
4: Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua.
2: Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Poimintoja uutispäivästä. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia. Katse
1: eteen ja sun pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

mitään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.